na barca sperță mie s-o mară. Stângă-și patena că tăne si chiuta, în zacea ca geata parola mară.